0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Det var en treningskamp I går som kom I stand på relativt kort tid, virket det som. Plutselig så var det Molde mot treff bort på Akerstadion I 4x10 minutter, var det var de spilte, og Molde vant 3-0. Martin Brøstad har vært bort på stadion og snakket med Martin Linnes og Vegard I foran.
2: Fikk på plass der på kortversen, så det var topp for begge der, tror jeg.
3: Ja, kjekt det. Så det godt at du gutta på stadion her kjenner litt på ettermiddagsøkte også. Nei, det var...
2: Litt... Dere jo vant til dette.
3: Ja, vi det. Så det litt vinn-vinn for begge dag. Vi skulle nå prøve å hente litt margin og få I gang beina og heve inn mot Mjøndalen etter litt tøff periode. Og så får vi 2 i 3 etter 5 minutter nå, så det var jo... nästan bara lägga vekk alt, men det var nej väldigt god økt för oss då så tror jag det var bedre än en intern kamp för dem också ja vi kan kanske bygga lite vidare på det jag tror det är bra motivation för många av våra I hvert fall och så får den att diskutera hur motiverande för dem I blått nu
2: du har varit med och spilt några kamper mot Molde I cupen och träningskamper och sån hur är detta laget här
3: Ja, mycket bra spännande nu. Det är mycket tempo och kvalitet. Och så vilja. Och så är det kanske som jag nämnde Martin I stad, det är lite för mycket vilja och enkelte och att det går lite utöver valg och kvalitet, men mycket spännande att jobba med I alla fall. Så det är ett lag som vi kämpte och så mycket positivt och så är det nog lite avhängigt om han gamle far på siden her får blitt med et år eller to til, for de avhengig av han.
2: Ja, det mulig da, Martin?
4: Bra inn, ja, alt mulig I fotballen. Vi har ikke, skal ikke avskrive noen ting. Alt jeg kan si at det morsomt om dagen, og det givende og har blitt bra med spiltid, og det har gått oppover, både formmessig og kroppslig, så det mulig å avskrive noen ting. Fotball fortsatt knallartig, det. Ja.
2: Kan treff være aktuelt da?
4: Treff, det spørs det måtte ha blitt med Vegard I spissen, tror jeg. Sånn rent sosialt hadde jo det vært topp, men har noe som mål å holde på det høyeste nå så lenge som mulig, så får vi se etter hvert. Da.
1: Det sa Martin Linnes og Vegard Foren til reporter Martin Brøste. Så det var jo en spennende tanke det da, å få Martin Linnes over på treff etter hvert.
5: Ja.
1: Men han var ikke helt klar for det, hørte vi. Det han klar for, det treningskamp mot Kristiansund på søndag.
5: Ja.
1: Da det sendestart, skulle jeg si, I alle fall kampstart 17.30. Kampen får du direkte på 1FM, og den blir også sendt hos Romstarts bustikket på rbnett.no I levende bilder.

0: smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: It's not the end of the world, men det kan fort føles som verdens undergang hvis man 17 år og får beskjed om at nei, smarttelefoner har fra nå 18 års aldersgrense. Vi drar inn den telefonen, du får ikke lov å bruke den her lenger. Det jo nesten sånn at det kan bli en realitet for den rekke psykologen som nå krever 18 års grense på smarttelefon. Så det en sak som dukket opp på rbnett.no. En psykologspesialist Kjersti Lone som tok initiativ til et opprop mot smarttelefon til barn og unge har fått med seg 550 kollega, skriver Klassekampen. Og tenk om det skal bli en realitet da.
2: Yeah.
1: Da blir det jo, altså, se for deg ungdom utenfor elkjøp, så der kommer den voksen. Kan köpa en iPhone till mig eller?
2: eller kan jag låna telefonen din bara I 10 minuter?
1: ja. Och 17-åringen som har lappen på mopedbil för exempel.
2: Ja.
1: Men får inte tag I Google Maps, vet inte hur den ska köra igen.
2: Nej, nej, där vill jag slit sån på äkte. Jag är ju inte rytningssans.
1: Och konfirmationsgåva för I tiden. Hur ska för I tiden? Ja, man fick smarttelefon till konfirmation.
2: Ja.
1: Men så blir det ju sån nej, gratulerar. Här är Nokia 3310.
2: Vad blir det nästa?
1: Det ligger under spill.
2: Uppkörning på telefon.
1: ja, det och för dem som så 13-åringar som ska ta bussen för exempel, må ha med sig sån där busskort.
2: Ja.
1: Jag kan inte bruka appen längre.
2: Nej, det går inte. Ja.
1: Nej, eller tänk om de inte har kort men bara ska köpa vanlig biljett.
2: Ja, man må ut med
1: må göra det. Men vanlig, skal man gå tilbake til kronestykker også nå?
2: Ja, kanskje ja. Det.
1: Nei, dette der mer som, mer eller mindre som end of the world for, vil det føles for ungdommen, tror jeg, altså.
2: Ja.
1: Hvis dette skal bli 18 års alderskjense, men...
2: Samtidig kanskje... så det mange millennials der ute som går rundt og forteller om en barndom og ungdomstid uten telefon og sosiale medier som var helt magisk.
1: Det går jo bra, men det jo nye vaner som man må legge seg til. Når går bussen? Jeg vet ikke. Jeg har ikke appen.
2: Nei, men altså, det jo
1: Hvordan blir
2: det
1: her I dag? Vet ikke. Har ikke smarttelefon. Aner ikke.
2: Man ser på linjær TV da. Se på værvarsel og nyheten da.
1: ja, nei, det blir ikke enkelt for dem. Det blir ikke enkelt for dem, stakkars folk.

0: den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm. När du ser våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du?
2: Fortsatt.

0: smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Det var en treningskamp I går som kom I stand på relativt kort tid, virket det som. Plutselig så var det Molde mot treff bort på Akerstadion I 4x10 minutter, var det var de spilte, og Molde vant 3-0. Martin Brøst har vært bort på stadion og snakket med Martin Linnes og Vegard I foran.
2: Fikk på plass der på kortversen, så det var topp for begge det, tror jeg.
3: Ja, kjekt det. Så det godt at du gutta på stadion her kjenner litt på ettermiddagsøkte også. Nei, det var...
2: Litt... Dere jo vant dette.
3: Ja, vi det. Så det litt vinn-vinn for begge dag. Vi skulle nå prøve å hente litt margin og få I gang beina og heve inn mot Mjøndalen etter litt tøff periode. Og så får vi 2 i 3 etter 5 minutter nå, så det var jo... nästan bara lägga vecka allt men det var nej jag väldigt god ökt för oss då så tror jag det var bättre än en intern kamp för dem och så ja vi kan kanske bygga lite vidare på det jag tror det är bra motivation för många av våra I vart fall och så får den att diskutera för motiverande för dem I blått nu
2: du har varit med och spilt några kamper mot Molde I cupen och träningskamper och sån hur ser detta laget här
3: Ja, mye bra spennende nå. Det mye tempo og kvalitet. Og så vilje. Og så det kanskje, som jeg nevnte Martin her I sted, det litt for mye vilje hos enkelte, og at det går litt utover valg og kvalitet. Men mye spennende å jobbe med, I hvert fall. Så det et lag som vi kommer til å se mye positivt til. Og så det noe litt avhengig om han... Gamle far på siden her får blitt med et år eller to til, da, for de avhengig av han.
2: Ja, det mulig da, Martin?
4: Bra inn, ja. Alt mulig I fotballen. Vi skal ikke avskrive noen ting. Alt jeg kan si at det morsomt om dagen, og det givende og har blitt bra med spiltid, og det har gått oppover, både formmessig og kroppslig, så det mulig å avskrive noen ting. Fotball fortsatt knallartig, det. Ja.
2: Kan treff være aktuelt, da?
4: Treff, det spørs det måtte ha blitt med Vegard I spissen, tror jeg. Sånn rent sosialt hadde jo det vært topp, men har noe som mål å holde på det høyeste nå og så lenge som mulig, så får vi se etter hvert. Da.
1: Det sa Martin Linnes og Vegard Foren til reporter Martin Brøste. Så det var jo en spennende tanke det da, å få Martin Linnes over på treff etter hvert.
5: Ja.
1: Men han var ikke helt klar for det, hørte vi. Det han klar for, det treningskamp mot Kristiansund på søndag.
5: Ja.
1: Da det sendestart, skulle jeg si, I alle fall kampstart 17.30. Kampen får du direkte på 1FM, og den blir også sendt hos Romstarts bustikke på rbnett.no I levende bilder.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka. It's not the end of the world, men det kan fort føles som verdens undergang hvis man 17 år og får beskjed om at nei, smarttelefoner har fra nå 18 års aldersgrense. Vi drar inn den telefonen, du får ikke lov å bruke den her lenger. Det jo nesten sånn at det kan bli en realitet for den rekke psykologene som nå krever 18 års grense på smarttelefon. Så det sak som dukket opp på rbnett.no. En psykologspesialist Kjersti Lone som tok initiativ til et opprop mot smarttelefon til barn og unge har fått med seg 550 kollega, skriver Klassekampen. Og tenk om det skal bli en realitet da. Ja. Da blir det jo, altså, se for deg ungdom utenfor elkjøp, så der kommer den voksen. Ja. Kan köpa en iPhone till mig
1: eller? Eller kan jag låna telefonen I bara 10 minuter?
0: ja. Och 17-åringen som har lappen på mopedbil för exempel. Ja. Men får inte tag I Google Maps, vet inte hur den ska köra igen.
1: Nej, nej, där vill jag är slit sån på äkte. Jag är ju inte riktningssans.
0: Och konfirmationsgåva för I tiden. Hur ska för I tiden? Ja, man fikk smarttelefon til konfirmasjon ja. Men så blir det jo sånn Nei, gratulerer, her en Nokia 3310
1: Hva blir det neste?
0: Smerk ligger under spill
1: Oppkjøring på telefon
0: Ja, det og for dem som så 13-åringer som skal ta bussen for eksempel Må ha med seg sånn der busskort
1: Ja
0: jeg kan ikke bruke appen lenger
1: Nei, det går ikke
0: Nei, eller tenk om de ikke har kort Men bare skal kjøpe vanlig billett
1: Ja, må ut med
0: Må gjøre det Men vanlig, skal man gå tilbake til kronestykker også nå da?
1: Ja, kanskje ja. Det.
0: Nei, dette der mer som, mer eller mindre som end of the world for, vil det føles for ungdommen, tror jeg, altså. Hvis ja. Dette skal bli 18 års alderskjense. Men
1: Samtidig kanskje... så det mange millennials der ute som går rundt og forteller om en barndom og ungdomstid uten telefon og sosiale medier som var ja, helt magisk.
0: Det går jo bra, men det jo nye vaner som man må legge seg til. Da. Når går bussen? Jeg vet ikke. Jeg har ikke appen.
1: Nei, men altså, det jo
0: Hvordan blir
1: det
0: her I dag? Vet ikke. Har ikke smarttelefon. Jeg aner ikke.
1: Man ser så. På linjær TV da. Se på værvarsel og nyheten.
0: ja, nei, det blir ikke enkelt for dem. Stakkars folk.

0: den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm. När du ser våra kids, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du vet.
2: Fortsatt oss, bror du vet.

0: Søndag klokka 17.30 møtes Molde og Kristiansund til treningskamp. Du kan følge kampen direkte på NFM eller se den hos Romsdalsbustikket på rbnett.no. Molde Kristiansund, søndag klokka 17.30 på NFM og rbnett.no.
1: Bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Hei, hei. Dette Torbjørk, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
4: Hejsan, Stig fra Skåleien nummer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519-4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
5: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
1: NFM.
6: Da har vi en på spillbytter hos meg I dag starter med KBK ut med nummer 1
7: Da begynner vi å gjøre oss klar for andre omgangen her på Aker stadion Da har det vært enveiskjøring den ene veien favør Molde fotballklubb Vi har sett bytte på Molde-laget. Det Erik Haugan som har gått ut, og nå tror jeg at vi skal få et spennende bytte med David Eskilola inn på. Det blir spennende å se, Erling.
8: Ja, en ukjent mann og gutt for min sin del, så det blir spennende.
7: Vi ser om KBK klarer å løfte seg, ikke bare ett hakk, men mange hakk I den andre omgangen. En treningskamp, en jeg tror ikke de har vært veldig fornøyd med det de har fått til I første omgang.
8: Bra løst på Sidala der, synes jeg.
7: Prøver han nå opp mot Lonebu. Blitt frispark. Klarer å holde ballen I laget Sprett til Seri. Opp igjen mot Linnes, som var veldig delaktig I første omgang.
8: Blir lett forbi, synes jeg.
7: Han får lov å fortsette Seri på akkurat samme måten som I første omgang. Går veldig mye innover da.
8: Fint slott av Løvik der. Bakom, mellom keeper og bakre fire. Så der hadde det med stort hell kunne ha gått noe løp så brøyt ballbanen der.
7: Daga. Får lov å stå I inne I midten og lov å spille ball Molde, så ble passningen fra Emil Breivik litt for dårlig, går inn til keeper.
8: Synes de har vært god I forhold til når de spiller sentralt oppe på Kristiansund sin halvdel, når det går på ett touch og ballføreren fortsett fremover og får den tilbake da synes jeg de sklir fint gjennom Kristiansund
7: Osedala Den prøver I hvert fall, ja, det like før, og kan bli skåret, oi, oi, oi, og det Daga. Bruker både arm og bein, og stuper det ballen ut. Det kommer da etter at Posedala da veldig sen når han skal spille den ballen.
8: Det jo disse tingene som kan løfte Kristiansund igjen inn igjen I kampen, når du får noe gratis der... Slapp Molde unna I siste liten, men det jo dette som må unngås, altså at Kristiansund nå får ting gratis, og da kommer au mer energi og tro på det de holder på med.
7: Blir det et hjørnespark for Molde? Hadde jo en I første gang også på Sudala. Det var noen som sier at det der bare krydder fotballen litt, det, jeg vet ikke helt det. Det,
8: ja, det tror jeg han som ser, altså.
7: Det blir I hvert fall action ut av det, og her har Molde marginen på sin side igjen da. Hadde jo en I første omgang også, som gikk Molde sin vei. Det egentlig bra slått av Granås. Men ender til slutt utover dødlinja.
8: Granå også har hatt en fin kamp så langt, synes jeg. Har lagt alt til sin vekst, og har, synes jeg, fremstått som en av de mest skapende ut på her.
7: Så det Granå som slår den oppover mot kilen. Igjen en dårlig klarering av KBK, så gjør at Molde... Vinn banen lett tilbake. Vi lar teste ut her da, MFK. Eki Sola altså Moldes nummer tre som får sjansen da I andre omgang når Haugan har gått ut. Haugan har vært ute med skade, og han fikk en omgang I dag. Så det Daga som rydder opp. Og så blir det en ny situasjon igjen. Du var jo inne på det første omgang, Erling. Det er mye som skjer rundt Daga.
8: Ja, men jeg synes Daga har kommet vinnende ut av stort sett alt I dag. Du ser det Kristiansund-spilleren som tar igjen. Og så lenge da Daga ikke får frispark mot seg, så har han gjort en god jobb.
7: Ja, og Elvius ble nok provosert til å til slutt dra ned Daga. Nå går Daga vinnende ut av hele situasjonen. Her Granås igjen, bakerste mann nå. med overalt Granås. Det kast for KBK. Det litt sånn som første omgang der KBK blir spillende veldig mye mot eget mål, og da får Molde kjapt løftet ut laget sitt.
8: Ser det Kristiansund, de sliter med at de blir veldig delt I to, og så det et lag opp på siste linje til Molde, og et som prøver å spille seg fri. Da det vanskelig å finne medspillere for Kristiansund.
7: Og igjen så bryter Molde. Prøver å være direkte denne gangen Granås. Passningen for dårlig. Her det Scheide.
8: De har noen muligheter Kristiansund noen ganger når de får spilt opp I midtbaneleddet men så velger de I stedet for å vende opp så går de ned igjen så de har en del å hente der
7: Kristiansen Dahl spiller den inn til Posedalla til Løvik det bra målespill men dårlig passning av Løvik Flytt opp laget nå, KBK. Det har ikke vært ofte I denne kampen at de har flyttet opp like mange som det her, og klart å få det til. Den skal Linnes ha kontroll på. Tar med på Sedalla. Det jo klar hands.
8: Det var en av de klareste vi har sett I dag.
7: Det frispark til Molde.
8: Du ser Kristiansund, de prøver å få opp energien og det kollektive presset stå høyere og klarer det jo på en bra måte der.
7: Molde har altså valgt å fortsette med nesten det samme laget, bare et bytte. Det kanskje også litt uvanlig I treningskampen. Det viser at Molde har lyst til å kjøre mye på den samme gjengen da.
8: Ja, så tror jeg de har lyst til å få en skikkelig gjennomkjøring på dem som friske og raske og tåler det nå, så de klar til neste helg. Så det nok fornuftig. Så spørs det hva som skjer nå når det gått en... 60-70 minutter om det blir en del byttet av, men de har nok gått av en skikkelig god gjennomkjøring på flest mulig 90 minutter I dag.
7: Hvis vi ser på innbyttebenken til Molde da, så det mye ungt og lovende som sitter på benken.
8: Ja, utgangspunktet så det vel spitten der som... har vært med og bidratt mye. Ellers så det vel Peder, og så til og med en treffspiller der, Philip Kristoffersen. Så det sikkert noen utfordringer å ha flere etablerte på benken. Det vel en del på landslaget også.
7: Vindmolde ballen. Og så ble det... For dårlig passning da. Nå begge laget inn I en sånn fase der det mye dårlig passninger her. Mye feil. Det har vært mye involvert I spillet denne tøffskikk for KBK I starten av den andre omgangen. var det ingen gitt.
8: Nei, du hørte spilleren sa det, så det enkelt å høre kan si når du sitter her oppe, og han sa at dette var noe så inn I gamper, det var dårlig, sant? Så han vet det godt selv. Så får vi håpe at det ikke er noe alvorlig med dager som legger seg ned. Det aldri positivt når han setter seg ned og holder seg litt til lysken der.
7: Dette jo en treningskamp, så da det vel det ingen grunn til å ta noen sjanser. Det ikke noe Mats Møller Dæhlie som kan komme inn her.
8: Nei, jeg tror nok det siste Molde trenger nå, det en skade på dagen. Han gjør en viktig jobb for laget i den djupe sekserrollen, så det vel bare å håpe på det beste der, altså. Men det ser ikke bra ut, han gjemmer ansiktet sitt der, så der det et eller annet som skjer.
7: Han har både vondt og også irritert da, for at han antageligvis må av det mån, og spiten som vi akkurat har nevnt kommer nok inn. Og da blir det litt endringer her. Vi ser da, vi får ta dem etter hvert her. Vi ser hvilken rolle Spiten Nysetter får.
8: Legg seg ut til venstre, i hvert fall fra start av.
7: Kommer Løvik, han målte mye folk inn mot boksen her. Kielen. KBK-laget kryper mer bakover nå. De var jo opptatt av å være veldig aggressiv høyt oppe I presset I starten av denne andre omgangen.
8: Jeg tror nok det de har pratet om at de må være mer samlet med lagdelene sine, om de oppe og presset eller nede I bane, så ble de straffet I forhold til rommet de avgav I første gangen, så de prøver helt sikkert å få rettet på det.
7: Overgangsmulighet for gjestene fra Kristiansund. Og så ender det med at ballen blir spilt bakover. Kommer KBK da. Klarer vel å holde den I spill. Den ender med Granås. Så får han frisparket. Det jo godt gjort av Kielen, for den konstrueren, han ser at han ikke når den. Det jo lov å være lur på fotballbanen nå.
8: Det gjorde han på en utmerket måte.
7: Skal være bytte hos Kristiansund. Det Eron Isufi som skal inn for Kristiansund.
8: To Molde-bytter kommer.
7: Ja, Kristoffersen og Fuglesnes som skal inn på. Lånebø gikk av.
8: Jeg synes Lonebu har fått vist at den har kompetanse foran mål, og Martin har gjort en god kamp på høyrebekken, så det helt sikkert nok for dem I dag. Og så det to unge gutter nå som får anledningen til å vise seg frem. Det bør være en ypperlig anledning for dem å tørre å bidra I en sådan type kamp.
7: Her også en ung gutt, ikke Slobola. Fuggersnes som akkurat har kommet inn blir liggende nere får seg litt av han I ansiktet der ser jeg, så jeg tror det var helt uten vilje fra KBK-spilleren, men ofte litt ond den når flatene har kommet Så vi ser da, disse byttene, begge lagene har gjort byttene nå. Hva innvirkning det får på kampen?
8: Uavhengig av det så synes jeg nå andre gangen har vært litt tammere enn det vi så I den første. Så vi får håpe at det tar seg opp litt utover. Kristiansund litt mer med, litt mer ball. Selv om de ikke skaper noen farligheter så det en jevnere start på andre gangen enn hva vi så I første.
7: Kast til Molde. Spilt I 64 minutter snart. 3-0. Alle skåringene I første omgang. Blir det et nytt kast. Molde å sette tempo på og det gjør Løvik han har jo bra med fart I kroppen men Molde mye plass var ikke utnyttet den skikkelig nysetter
8: jeg synes Fredrik Dahl har kommet godt fra det han har vært ute lenge og Det var helt sikkert godt for han nå å få en kamp I beina, hvor han får spille mye og lenge, og det synes han har løst på en bra måte.
7: Måtte jo nesten få sjokk han etter hvert ute, skadet så lenge, så ble han bare kastet rett inn I det.
8: Ja, den tøff. Mm. Den bestandig tøff, og da med en risiko for at ting kan skje når mangelen på stoppere blir så stor som den har vært I Molde en liten periode nå, så var det helt sikkert en tøff start for den. Men dette her med på å få den I form og kjenne på mestringsfølelsen og tryggheten ute på banen, så helt perfekt kamp for han så langt.
7: Skal vi se om han som har ballen nå da. Det jo et ungt talent som Molde har lyst til å prøve ut. Jeg har sett litt av venstrefoten også I hvert fall.
8: Ja, jeg synes han tørr, og det bestandig positivt. Og så det jo da som venstre stopper med ballen, det å lære seg hvor tid og når skal du slå den passningen fremover inn I bane. Og det virker I hvert fall som han tøff nok til å gjøre det, og da har han et godt utgangspunkt.
7: det lite passningar fram och tillbaka ett Molde-lag som leter lite efter korridor och gå i och välger då att spela den upp till Emil. Emil Breivik slår den över motsatt mot Løvik. Så väl går hålla den I spillet. Det gör ju att KBK tar över. Så där la mitt på egen halvdel.
8: Ja, det har gjort Kalle nå I tempo och
7: nå är det träningskamp här.
8: Ja, det har blivit det nu och det är ofta lite sån det ända upp av och till när ett lag är så pass mycket bättre och leder 3-0 så ramlar du lite I andra omgången och det har det väl gjort nu då, så får vi se om det lösnar lite på slutet igen för Det ska inte så mycket T-serie, det att klara och vara framöverrättad med ballen så klarar du att straffa Kristiansund en gång eller två till, men det har blivit lite mer omständigt än det var I första gången. Och så har Kristiansund samlat troppan sina lite då, så det hänger nog lite samman med det också.
7: Det ett frispark här. Ja, vi kan hålla lite fasta I KBK. De lå alltså under 3-0 till pause och där må ju Amund Schiri vara lite mer förnöjd med att de har framstått mer som ett lag här I andra omgången, var mer samlade.
8: Absolut och jag tror nog han hevet stämmen sin lite I pausa och fortalte dem att detta här kan vi inte vedkänna oss att vi må gå ut I andra omgången och I vart fall uppträ sammen och stänga dem rumma Molde utnyttja och så får vi ta det därifrån.
7: Leta efter passningsalternativ. Och pröver ju att nå den uppover då mot ja men det blev för dåligt.
8: Ja det är en vansklig boll på en våt kunstgräsbana när du ska slå den rätt fram. Du är nödt att ha vinklar på passningarna dina när den ska slås på en våt kunstgräsbana för att slå den rätt fram så ska du vara rimligt rask för att hålla fulle med den bollen. Så det är ju en av de tinga som är med ofta och sett norska lag I goda situationer ute och att du är så pass van till kunstgräs och du vet hur du ska hantera boll och underlag sammen som ger oss en fördel I Norge när vi möter europeisk motstånd och
7: Håkon Haugen ska in för KBK. Det har varit flera som ska in också.
8: Det var Heine Gikling som är den nästa till att komma på banan tror jag.
7: Man får på sig drakten och så blir det bra. Henning Gikling Bruseth kommer in. Där är drakten på plats också. Oj, oj, oj, det är fryktligt tvärsöverpassning från Seri. Ger KBK en skåringsmöjlighet, men det var det offside. Den går I mål, men det är offside. Men det, där kom KBK efter en fejl av Molde då?
8: Ja, det är det du ser. Alltså, de är dyktiga när de får sådana brudd. Men de två stora chanserna de har haft nu, det är ju Molde som har skapat för dem och det är detta där som må lukes bort ska du klara och vinna så många kamper du treng för att komma ut I Europa igen och som nästa år så laget är ju gott nog men det är klart du kan inte bjuda på för många gånger på den nivå här för du blir straffad så det må lukes bort.
7: Det var denne mannen her da, Seri, som hadde den tvers over passningen. Har vært involvert I mye Seri. Så kommer altså en sånn fryktelig tvers over passning. Molde ble berget av en offside. Ser Emil djupere I banen nå etter at Daga gikk ut. Det blir litt fighting om ballen der, og dommer sier at Løvik var sist borti, og da blir det kast til Kristiansund. Det flere bytter som skal skje. Alexandersen skal inn på. Det skal Årstad.
8: Lerviken kommer.
7: Ja, jeg tror det. Lerviken skal inn I målet. Og så det by. Det veldig...

0: Et fint løp fra Kristoffersen der. Fint initiativ. Det jo ofte det som medisinen. Når her kommer Pina, en gammel bekjent. Hyggelig å se deg, Arve.
1: Arve Tovan på plass inne her. Og klemme på Erling midt under kampen, det bra.
0: Nei, altså virkemidlet som blir brukt her med en lengre vending inn bak er ofte når kampen står sånn som nå og Kristiansund prøver å komme litt høyere og det å kunne gå inn bak dem og få satt fart fremover, det er medisin.
1: Ble du skiplet nå når Arve Tovan kom inn her?
0: Ja, ble det.
1: Arve Tovan en god og viktig mann for Molde fotballklubb. Frispark til Molde. Kommer inn her. Den hadde ut. Vi snakker om keeper som liker å stå høyt oppe. Peder, han veldig glad i å ha ball i beina.
0: Han en type keeper som... som helt sikkert kommer til å få se mye av i fremtiden, for han har den biten, altså han veldig god med ballen i beina, og trenger erfaring, trenger spilletid, sånn at han får det ut i gjeldende kamper også. Så han har veldig mye av det en moderne keeper skal ha.
1: Så ser vi også at det har vært litt temperatur her. Dommer måtte opp med gulkortet. Vi så jo det i treningskamper tidligere med Peder, at han med rett øyeblikk kan gå over på motstanderens halvdel også, så da kaller vi keeperen for offensiv.
0: Ja, dette var det hele tiden å få såpass mye erfaring at du vet hvor tid og når. Så kommer KBK her, men i stedet for å få fordel der, som er...
1: KBK-spillerne er litt irritert på dommerne nå. Det har vært flere situasjoner og fikk kort også for et lite minutt siden.
0: Ja, men jeg skjønner det der, for der har de en fin mulighet på en vending ut mot si venstre side. I stedet for så stopper dommeren kampen her og gir dem frispark. Så der skjønner jeg at irritasjonen kommer.
1: Ja, bra spill av KBK. Sen är det till slut med kast för Molde. Ser det domaren driva träna på detta. Den nya regeln då. 5 sekunders regeln upp med armar och täller på fingrarna.
0: Ja, det är ingen enkel jobb att vara dommer i dagens fotball. Det er flere og flere regler som skal etterleves, og det er ikke så mange regler som blir tatt bort, så det er en komplisert stykke arbeid de har gjennom 90 minutter dem også.
1: Slepp det vel kanskje med RCV Peder, ja, som er aktiv oppe. Offensiv i spillestilen sin. Den nye regelen med kast var kanskje spesielt bra mot slutten av kampen for lag som skulle drøye litt tid og sånne ting.
0: Ja, altså, du får jo holdt opp tempoet i kampen på en helt annen måte når du har den der, så det er nok en positiv tilskudd til reglene som har kommet. Går vi inn i de siste 7-8 minutter av kampen, så får vi se om noen klarer å skape noe på slutten der. Ja, virker trygg og fin. Nye stopperen der som på prøvespill enn tid.
1: Jo, ikke sola.
0: Så han, han tar for seg. Han tør å være med å bidra, han ser i.
1: Det jo helt tydelig en spiller som Molde da vurderer å hente hit permanent, og da jo en sånn treningskamp som det her perfekt å få prøve seg. Det mulighet for spiten til å gå inn I 16 meterne her. Slit litt med å få kontroll på kula, rett og slett. Da ender dette med et frispark til KBK. I Sufi som får det.
0: Ja, det har vært mye gi og ta I den andre gangen her. Ballen har vekslet mellom det at han skiftet fort eier mellom de to lagene. Det har ikke sett ut så, som en helhet sånn som det gjorde I første gangen.
1: Da det nye bytta. Brottøy som kommer inn på. Finnseth. Og Engseth. Det var noen spillere som har vært Er det noen spillere som har vært ut på hele matchen her?
0: Du har Emil.
1: Det har du. Så var det Kielen?
0: Ja, Kielen, ja. Det var dem to, tror jeg, som har stått 90 minutter. Kjem til å stå 90 minutter, I hvert fall. Det klart, det ikke enkelt for dem som, som kommer inn her når det blir så mange bytter. Da blir ofte samhandlinger vanskeligere. Så det nok en litt naturlig utvikling av kampen nå.
1: Det som ofte positivt at vi lærer mange nye navn, mange unge gutter får, får vise seg fram for, på en litt større scene.
0: Det var et frispark,
1: ja. Ja, det tror jeg. Og kan det komme flere kort da, kanskje? Det gjør det. Det Bruset som får det kortet.
0: Ser ut som får mer imot selv ja. Enn hva Molde-spilleren gjorde.
1: Gul kort og veldig vondt. Bare håper at han ikke drar på seg skade her da. Han kommer jo inn som innbytter. Frispark til Molde. Han, så ser vi at dommer litt irritert på Bruset. Får tilsnakk nå.
0: Ja, han vel det. Han liker nok å slenge noen meldinger, han, han Bruset, så det helt sikkert det som irriterer dommeren der.
1: Så dommer Hansen Grøtta litt irritert, han. Blir ballen slått inn! Og så det utrolig at han ikke over streken. Den blir trillende lenge I feltet. Det spørs om det ikke skal bli noen skåringer da I denne andre gangen. De var I hvert fall veldig nærme. Et og et halvt minutt igjen av denne andre omgangen. Ordinær tid. La jo ikke noe til I første omgang. Det det vel kanskje ikke noe spesiell grunn til å gjøre her I andre omgangen.
0: Nei, det det ikke. Men det, det ofte sånn du... Oi, oi, oi.
1: Det Det blir ett frispark.
0: Det är gott att se Emil då. Han jobbar, han står på. Han är fin I tillnärmingen sig till kampen. Han ger beständigt 100% och det som är fint med Emil då att han är en typ av spelare som ofta bara blir bättre och bättre desto längre kampen går så för han då så det är perfekt genomkörning för den packar samman och drar till Lilleström nästa helg.
1: Har blivit Moldes nya här för Emil Breivik då. Det blir ett frispark här. På någon sekund igen av ordinär tid. Här är vi på tio. Läggs till 3 minuter får vi besked om här på inre banan.
2: Det är
0: det är där kommer det en bevegelse in I bakrummet men där har Peder god kontroll. Men vi kan väl säga så mycket Karl att dagens behandling det är första gången för Molde sin del och så
1: Men där var det mycket bra va?
0: Ja, det var väldigt mycket bra. Ja. Det kunde ha fort varit 4, 5 och 6 med god uttälling. Så den var det kvalitet över mot ett Kristiansund-lag som sleit voldsomt med att få kontroll på ballen och etablera något av særlig stor farlighetsgrad för Molde sin del. Och så har det blivit en jävnare andra omgång hvor
1: Ja, det är väldigt bra passning av spisen. Ja. Han målade möjligheten till att fylla på här då.
0: Bara få avsluta här.
1: Det gör det också det. Men
0: så, går utenfor. Så, och andra gången har det varit mer träningskamp preg över. Hvor Kristiansund har klart att skapa någon farlighet. Som det är dessvärre Molde som har skapat för dem. Det var det en dem. Skapte selv en som gikk utenfor mål der og så det Posidala som mistet han en gang der så blir en farlig mulighet og så det Seri som mistet han en feilpassning tvers over der som blir en stor farlighet av eller så har det vært en kjedelig andre omgang kall
1: det det har vært en typisk treningskamp massvis av bytta och det positiva är ju då att så många unga gutter får chansen till att pröva sig.
0: Ja, och så ska han aldrig vara missnöjd med det att han håll vi skulle akkurat det och se nollen där i fotbollskamp på. Så det var ett plus för Molde sin del visst den klarar att komma sig helberga igenom det sista halvminuten här. Utan baklängsmål så är det något att ta med sig det och för det är viktigt ska du vinna fotbollskamper och skapa trygghet och få goda prestationer att du inte slipper in för mycket mål och det har ju Molde gjort idag så det är bra.
1: En sista möjlighet, det bara någon sekund igen för tilläggstiden är ute. Om Molde väljer att spela den tillbaka på egen halvdel. Dommerteamet de lar det gå. Vi får kanske en möjlighet till då.
0: Nej, nu tror det bläs.
1: Nu bläsen. Ja, vi har uppsummerat det ganska gott Erling, en väldigt bra första omgång och en lite annorlunda andra omgång men det ändrar till slut 3-0 till Molde. Vi ska bevega oss ner I mixed zone efterhvert och där kommer det flera intervjuer på RB-nett. De som har följt oss på NFM så tackar vi för oss och så är det bara följ med oss vidare på RB-nett.

0: den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränka en gång och gå bort till mig. Mm. När du ser våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du vet.
2: Fortsatt oss, bror du vet.

0: den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm.

0: Nej, nej.
1: Men den trängen är egentligen någon annan del.
0: Nej, men låt mig.
1: Okej, men
0: det är ja, men vad? Ah. Okej. Okay.

0: den är rapping in. Kan si hej då, hey man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.